0: Ya na chung to po tsa. A chi ge jevi si mi shu cha ba se ni. Rung ryu ge ngi ching ge stam jin de to po chung chung chung ma jel tsar chung la. Ya stam jil de nye no ge to ni da den dam ge to po chung chung chue la. Ni sin gan zha yo ge. Ge de to po chung chung chi cha na yong Там жилы ша чу органы, нян чу органы гы жубо чонг-чонг ю на чурангни чи шекхи виш там жилды. Ма цу на чонг-шипер гаци линсын гы типа гашчик гы жтгв чонг-чонг да жили жубо чонг-чонг цур ням чулы шепер гавсы ши.
1: Жубо чонг-чонг, нга ла гана ва юрдан. Ни че ла ngom цар че ви штам жила лан.
2: Жубо чонг-чонг. nga la sim ba yor dang ni che rang ye hung chu bi zhe zhe zhe chen le
1: nga chu nyam de na chung si bi er ga chal den zhu
0: ya na chung chu bu zhe de na ni chu ni ying nga chu cheng ma ge lu zhu chung chung lu bu song chen li ge xian nu ge da xi le tong tong zhe nian ji ye le
3: 各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位各位 노스타지랑 좀 덩다 야 땅고 예비 노라인 라파금로 갈보인 나체 구치 턴천인 흠흠 매체 찬다인 토파 메롱 랑설린 니천 노지 카트린 쟈니 토랑 가천인 야 니포 오저 친자인 동아 탄노 젠자인 나쿵 둥그린 첼린 나르리엠 르 장자인 칼롱 쩐그 찬자인 첸바자르 무보인 로왑송르 셀보인 아저마노르 간첼린 콰마셀냥 우냐인 가노브르는 터지인 야롱티 타포식게 카지랑탕워게 폴라조도 정시도 거기서서라자로
0: yana chung chubo cho dina shuning nga chi jal lang yo na ge tam ji ge chuni lo zhu chung chung stan zi na do ji ge xian no ge rung lum chi bi ong wo xi ni tam ji zi ge nian ju ye le
4: ge de yi bi ge gan ta niao ni wi chubo chung chung zo chi chu cha ma di mo yi na nga na 天前总比中康生比让金人大个主播穷穷啊但是都记忆你得让去中的你那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个东西那个 ngula chile chosum nyin je gori lawni argamo ma ngi tik tazg agamo ma ta ni ngula jab kaska tiska nyertong go grishon chaz tani ta ngula sema agamo ma ta ni ki rangge shang tha go khatan doli sema nga chi ki ngi se ju ala la nga ta tang ngo ma chistang go ngula sema re lam jwa tsama ngar tsgra ki ki shim shang shang tsa go ke de zhi xia zi ti ta wong le zhong si ba tun de ta la so chen ya ma la je wo le ge xia jo ar go chao ngan de dang ma chi tang chi tang gong le zhi ma re de rang zhong si mi yong gu ri lao ni yo tsama ge nga shang tsa go ke de zhi xia zi ti ta wa lang ge xia ju ya ta chu ge chi la ma ja dāl tū shēcī wūlī kāyā māyā sīgī dānyā wānglā gā shēcū chēcū nīnī hīrjā tūrjā dōkū mē kī yā rō khīn hello, chihota, chichu tsuka de zujitira, saju tonjumani takjira mokigur, the zishetu, the new one look sheju, yao arwalanzinia, chinguru liskali jumatota cheskini, ya, chihota, chitakura chuchili chonswanjonu, the zishetu, nyamaz. Que chupata, chapuga, cação também tão no, onde se animal, chapuga na som chejo, aro chapu, chondo uma sente to cotaria, na mal consegue hoje, neste pulsira no que manjico, uma sana zre, das dizeto, que tá chapu chejo, e aro to cozinha, de triste na manja que go, na mari nasca langa chocunda, no ingas e no machaco, danga chir. Ганго шавараи тэзэжэж тэгита сангэзгэ нэн тамагэрга кана казир минутапкэ хортгой кази даган жуусэ сангэ кэнжэ булганжэ бэ шэрагна тну вомала цоккосо чамазэрэ сема дэрэнта качэ цэгэнэмэнэ чэзэн тэндэцэ тита шапго гэсэн томбэ чакну сангэ тэ чэгэ сангэ онлага сангэ твинури сангэга на онла чэгэ твитандоли сангэ гэ тэ лэбдизэ сангэ гэ шэртазэну онлага за бэнгонури я дэрэнта кагдынзга чон намбызгысекуну хойтара казизгырыгыз рыхсундули мынтатаунда ча куйндан тарджыгыз санге доразгы катони капширан куре унлетин унлагапшечу ха-ха-ха тенгта чурчыгы дину утира я тачу танча тангызга дызы шематра сангега нюртып гуулатып зонда тихину унлага мағжы сангерони лачығып дину мину хесонзы унлага нгымба гаманзы рода сагара акарге мачузды дима цагата сангега унлата роме хомет си тангызга чукбо чонг-чонгсо гонга нахтым динуна хцу чазгышаку кө Рея, кунга нахтым динана, ngaje cha jonglum chemni no shego ka. Ngaje cha jonglum chena, rani ke kisanu ma tsaku, tabji wang rani ke shwara korsonzga. Chubo chong chong tso, nga nachtum she tsarsong kwa zhanchi.
2: Хирэгэр цохин жавигар кон
5: лориг логшгли нёригар кон
2: хирэгэ дэмэ зувигар кон
5: лосэ джэчэн жавигар кон
2: начо лорэн дансэр бигар кон чубо чунчун цо дата чэ цо начо сибиргар цэлэмцэнгэ аргбигар кон гэ цэмпэр шигтон начи хивши цомор алоргэ чэрцэн жан